Drag Me Jens, I wanna hold at all the independent men out there as well. You already know, shout till alla pappor som aldrig får vårdnaden om sina barn. Det här går ut för dig. Västerort, Stockholm.

Dag Stockholm West Side. We don't normally do these kind of things. Vi gör inte vanligtvis det här. Men, but. No one, you grab them.

0: is your favorite radio station.
1: MRS 90.5 FM.
2: Nu är det slut på dåliga kanaler och dåliga program. Här, 90.5, har du din station.

Glöm inte bort Peoples ännu en gång. Ni kan lyssna på en ny Soul Underground show på Soundcloud. Det är showen från den 10 maj, 3 veckor sedan, som nu finns uppe på Soundcloud. That's soundcloud.com/

0: we keep it rolling.
1: Soul Underground. Soul Underground.
0: And we're going to get out tonight to my papa Roberto. Jazzmusiken Roberto Dinkelberg. Det här är för farsan.

0: Guys. Hey guys, this is Tanir, and you're listening to the best street rap and R&B with DJ Jens on MRS 90.5 FM.
1: Shout out Tanir, fam, and this one for the street. Only. Shout out everyone behind bars, shout out till alla som sitter tid som lyssnar. Vi försöker bara få det lite må lite bättre varje lördag natt mot söndag, året runt. Yeah. Här är för gatan.

Musiken du minns finns här. 90,5 MRS. Från början. Final bootleg. Yeah.

kommer inte betala hur mycket som helst för originalet. 12-13 tusen, nah, forget it. Have to come down in price.

Musiken du minns finns här. 90,5 MRS. To hurry up here. Funny how time flies when you're having fun. Like Janet Jackson said way back in the day, in the 1980s. Dags att runda. First, we have to tell you here in Swedish. Exakt. Först måste vi säga här på svenska att ansvariga utgivare för hela den här 10,5 timme långa radiosändningen som du har hört färdigt snart här från oss på MRS FM 90,5 MHz Västerort Stockholm, Sverige. Ansvariga utgivare för den här sändningen igår kväll och i natt och in i söndag morgon nu, det var först igår kväll, lördag kväll 30 maj klockan 19-24, housemusikföreningen Stomp. Och sen ansvariga utgivare från midnatt 24.00 och fram till nu, söndag morgon här, sista maj, 31 maj 2026. Klockan 05.30 som det blir här nu, alldeles strax om en knappt 3 minuter. Ansvarig utgivare från midnatt och fram till nu, det har varit SMK. Spånga musik- och kulturförening.

Okay, peoples, if you're going to continue listening to MRS Now, here on the local radio on the west side of town, i Gammelradion FM 90,5 MHz, bara här på västra sidan Stockholm. Här kommer vi fortsätta som vanligt direkt efter JN söndag morgon med Vetenskapsradio. We got Planetary Radio coming up. Straight out of Pasadena, California, USA. Planetary Radio, the show that takes you to the Homo sapiens final frontier.

Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19 till 21 MRS.

0: Gillar du Garage och Soulful House? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19-21, MRS 90,5.
1: Soul Unsigned presents Volume 2. 14 soulful grooves from unsigned and independent artists. Featuring Nash Reed.

Gillar du garage och soulful house? Då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19 till 21.